oss en hus för att Daniel sig gångs henne en boss han. Och vi med tjejnum reda. Am jinset så schlecht. Och dort har den bollenska höle hod. Och vad dort visste vi en dort vad de tunna dal sena. Och vad det är särskilt hod. Och så att gångs henne. Och vad dan kommer alla nän. Dreide am en säde Daniel. Det är en ordning. Beter en spel te verlieren, als een slechte te wessen te hebben. Spels wordt nog vele jeven. Maar du had ze even dit je wennen vandaag niet kunt vrijen, want du wist dat we niet de oprechte je wennen waren.